0: そうですね。
1: つまり、
0: City of Traffic Detail Card 194 and Baker for Speed Enforcement.
1: つまり、